عَوْرَةٌ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. وَلَوْ دُخِلَتْ